aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet har kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn er det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det er helgepausen. Jeg er trener Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver hvis du deltar i quizzen. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet har kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn er det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det er helgepausen. Jeg er Trøndre Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver hvis du deltar i kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet har kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn er det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener i Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver hvis du deltar i kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg Trøndre Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver, hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

Jeg er i godt humør, ja, altså. Det håper jeg du også er. Skal vi se hva utenlandske medier har å skrive om i dag. Haaland i dansk TV 2, de henviser til en engelsk ekspert som mener at Haalands prestasjon slett ikke var imponerende. Svenske TV 4 skriver om en svensk statsborger som funnet død i fjellene i Nordland i weekenden. Og Sky News skriver om en voldsom brann i en bar i Bangkok i Thailand. Mange døde i den brannen. She's got the gun.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det er. Og er det sånn at du er på et hardkjør på jobb, så er det jo ikke sikkert at mandagen er tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag, at helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg i hvert fall godt her sammen med deg, så skal vi snart ta for oss ordforklaringer. Og i dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15. Dette lyden av

13. juli i dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespillerlegenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow i Hangover-filmen. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag i dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller i Vampire Diaries blant annet. Og så må vi jo ta med Ulrikke Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt... Hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.